Wilujeng yang menten ugi kagem jenenganipun Raden Seke Pekik nggih. Kersakaken setya tuhu Kang Mas, pamit kalteng hadir. Kalteng Gus setya tuhune Mas Raden Pekik nggih.

setan kinoncap ingkang samil sukosin dan sejenak ini mangga datang kadi nenggih lampahing sawar kokang pinanggih datang sanggerti bintu manguning yasmung.